A u nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 1. jul. Kaže, 1978. godine Bob Dylan kreće na veliku svetsku turneju i vraća se koncertnom životu nakon jednog perioda. 1989. godine Prinz objavljuje muziku za film Batman, koji postaje jedan od najprodavanijih filmskih albuma. A 1976. godine Bijelo dugme održava veliki letnji koncert u Splitu. U nastavku slušamo upravo Bijelo dugme i jednu od popularnih pesama koju je grupa i publika zajedno pevali te godine u Splitu.

0: Mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.
2: Stavi svoje usne tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Noam Shazir, koji je prethodno radio kao potpredsjednik inženjeringa i tehnički surukovodilac Googleovog projekta Gemini, prelazi u OpenAI. Noam Shazir je najpoznatiji kao jedan od koautora naučnog rada iz 2017. godine pod nazivom Pažnja je sve što vam treba, kojim je predstavljena arhitektura Transformer, koja danas pokreće većinu velikih jezičkih modela.

Nova verzija Googleovog operativnog sistema Android 17 od sada je zvanično dostupna za korisnike Pixel telefona. Na uređaje drugih proizvođača proširit će se do kraja godine. Među glavnim novitetima u novom operativnom sistemu izdvaja se funkcija Bubbles, koja omogućava da se bilo koja aplikacija otvori u manjem plutajućem prozoru umjesto preko celog ekrana. Ukoliko posjedujete neki novi Android telefon, očekujte ovu verziju operativnog sistema, dakle, do kraja godine. I sa ovom informacijom završavam današnji Tehnosvet.

I Shakira në i duhet You and I. Dallas K for Radio, pratite popodnevni program Zujanje. Evo na početku današnjeg izdanja da čujemo kako nas to vreme. Bili sto Beyoncé i Shakira na i duet You and I. Dallas K for Radio, pratite popodnevni program Zujanje. Evo na početku današnjeg izdanja da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno je sunčano u Prištini, nekih je 27 stepeni u plusu, naravno. Vetar duva brzinom od 35 km na čas, a danas idemo do maksimalnih 27 ili 28 stepeni. Za kasnije se najavljuje i neko naoblačenje uz grmljavinu.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Muziku iz 2000-ih slušamo u ovih sat vremena. Lady Hear Me Tonight, pesma francuskog house dua. Ovo im je apsolutno najveći hit. Jennifer Lopez nakon toga, Love Don't Cost a Thing. Inače, J-Lo u ovom periodu prelazi put od uspešne glumice do globalne pop i R&B ikone. Ovo je bio vodeći singl s njenog drugog albuma J-Lo. A u ovom bloku američki roker Lenny Kravitz donosi nam pesmu Again. Snimljena je kao bonus traka za njegov album najvećih hitova iz 2000. godine. Postala je ogroman hit i donala mu je Grammy nagradu za najbolji muški rock vokal. Inače, pesma govori o propuštenoj šansi u ljubavi i želje za novim susretom, tako da uživajte u narednim minutima.

ne znam. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite. Mesto broj 14.

Bila je to Nevena Božović na 14. poziciji sa pesmom Akvarel, ali ni Slamović na mesto broj 13, dolazi vreme suza. Nakon toga na mesto broj 12, regionalna zvezda svakako Albino, nosi pesmu koja nosi naziv Nevesta. Uživajte.

0: domaći hitovi koji vraćaju osmeh, ritmovi koji ostaju u srcu.
1: One station. Yes, it's number one. Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: I počinje novo gluvaranje na 96,6, gluvaranje od 7 do 8 sati, pričamo o poznatima, slušamo odličnu muziku, pre svega toga pričamo malo o vremenu. Nagli pad temperature, trenutno 20 u Prištini, oblačno i kišovito. Subjektivni osjećaj kaže da je 19, noć svežija 16 stepeni, kaže moguće kiša i u toku noći, ali i sutra, kada će maksimalna temperatura biti 25, znači za četvrtak, petak 24, od subote razvedravanje i sve toplije i toplije.
1: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

I dalje gluvarenje na 96,6. Inače, slavni engleski fudbaler David Beckham iskoristio je završetak prvog kola Wimbledona kako bi upriličio kratko, ali srdačno druženje sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem. Beckham se u svečanoj loži centralnog stadiona pojavio u društvu svoje majke Sandre, koja je inače vatreni ljubitelj tenisa. Da je ovaj susret za nju bio ostvarenje sna, najbolje svedoči fotografija koju je bivši as Manchester Uniteda i Real Madrida podijelio na svom Instagram profilu. Nikada je nisam vidio ovako srećan, napisao je emotivni Beckham u opisu fotografije na kojoj njegova majka Sandra ne skida široki osmeh sa lica dok pozira pored Novaka Đokovića.

Na današnji dan 2004. godine preminuo je američki glumac i filmska ikona Marlon Brando. Inače često smatran kao jednim od najuticajnijih glumaca 20. veka. Njegov rad napravio je revoluciju u glumačkoj umetnosti, posebno kroz primjenu metodske glume. Brando je osvojio dva Oscara za najbolju mušku ulogu i ostavio neizbrisiv trag u kinematografiji svojim nastupima u filmovima poput Tramvaj zvani želja, Na dokovima Njujorka i Kum iz 1972. godine.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.